کم چیدن گل از تو باغه بچه نترس بیدار میشی همش خوابه تنم داغه از تب انتقامت پروانه گلت داغه